Svoju ubav koju tija da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga...

Ovo je Jelena Rozga i Ljubi me, a tu smo i sa trenutnim vremenskim podacima. Trenutno je vidljivost 15, vlaga je malo pala od onih jutrošnjih 76 na 70%. 1016 hektopaskala iznosi tlak zraka, stanje mora je 1,28 stupnjeva u moru, a vani 29 i lagano se penjemo prema 30. Tako da, s obzirom da je skoro 11 sati i nije toliko loše, ali kroz dan idemo sve do 34, tako da ima još vremena za dobro preznajavanje.

Ako ste se planirali popodne kupati na plaži Hotel Bellevue u Orebiću, možda ipak nju zaobiđite. Dubrovačko-neretvanska županija, upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno uredbi o kakvoći mora za kupanje, upozorava javnost da je na toj plaži došlo do onečišćenja mora i to fekalnog podrijetla. Tako da plaža Hotel Bellevue u Orebiću možda ipak danas ne bi trebala biti na vašoj listi.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

0: Vodi me do zvijezda. Evo, ako ćete imat veze sa zvijezdama, onda Psi pod zvijezdama u 21 sat u kinu Lapad. U kinu Slavica, Kristalni planet 21 i kino Jadran 21 sat, skoro sam rekao s ideje, Odiseje. A da, Taylor Swift. Zanimljiv naslov kad ga ovako pogledaš.
1: Pa pročitaš.

Yes, i crazy je i crazy i još jedan put crazy, ali dobra je. Adio vam do slušanja, toliko od mene za danas. Davor Mihe i More bili su s vama. Moj malo sve, Goran Karan, Petar Grašo na plaćama večeras. Ostavljam vas na 31 zrak, 28 more, do sutra ujutro. Adio, lijepom pozdrav, do slušanja.

mahor, nočne bure, preko grana ružmarina, niz čentre se smokve mrče, mimo sivih omirina. Skalava se sakonala, polagano tiho ide i prelazi preko grada, ne budeći star.